umram il zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skršite.